0: Lambo. Ay, sorry.
1: Lambo.
2: Oy, Memo.
3: Memo.
0: Sorry.
3: Memo.
0: Sorry na. Tao lang din naman tayo eh. Pero si Sarah hindi ay.
2: Oy. Oy.